0: chal ro tamat
1: tu bel ta bro nak dak bon lan tieng gal kum tu quang rong nyuk nyak non re pian buom pun roi teum
0: ran trun prang jet po kna mo tieng gal ro tamat teum grab trum bon lan
1: alung ka ko hun liban kampol balai kap dlang pam rop mnong bra pam hai jen tro tngein rop char dalak mong ho kdeum pol chim hai kai ho mpo ka dlang pro dom nyen zan char tak lak je ka dlang pam robin khe po lam ko nak ek bro ka kel tan dlang ta khan sut sak khan kop ji pong hi khan khit sak ta lai char hi dlang bro hergal ebdam sak jen lap de vot nak yang char tak lak to hi gut peup nyak ta khe ram khe so rieng dak lak number bo par jet ta pro rep lem hai teum grab bro mat tan bai ed ta re nam khai dang er nang mat ta 5 khe po dom chi lương vin minh tiet teum prung ương đảng khoam teung bro đảng char khoam por den mat quốc khoi bơ char dak lak je gai lang nar de vot ne bon lan khe po number bo par jet ta prom sak tam tuk tip mat ne bon lan khom ge dom chi trương kong thai kieng khoam teung bro char khoa grab khi bro kieu ma bơ char tan tuk tiep kan nguyen minh thinh gộn tuk val ia cao di tới gứt bơp cơn đan người la e ghe ta bro lơ bơp tắc xá thanh bình kinh krong na lọt đo di khăn grab bơp e ghe ta bồn bro nặng tắc tùng hang khi điểm ra tì riêng bro nặng kra ra ar con lục nạp ta val ia tam dọ đo nẹ bơ yết bơp người la bơ nịp lan bơp tới gứt bơ grab thì bro kêu mà hăn đồng chí lương nguyễn minh triết tơm trung ương đảng ความดึงโปรดังจารความปอเดินมัดควบคุยประจารตะลักดันละตากรับทีโปรเกี่ยวมาวิเกิดลังกระเสียมลังลำระวะเดือเปิบเงินละវើលៀបបានកំពូលដំជីកៅធិហាអានតើមត្រងងដាងគៀងខ្វាកែដ្លាំងទាំងព្រោះដាំចារខ្វាក្ដំញញ្ញចារជីកែដ្លាំងបបរបិនខែប៉ោបើមប៉ោកែដ្លាំងព្រោះដំញញ្ញចារសាសតានទុករបិនខោកែក្រឹបដំជីទឺថៃយ៉ាងតើមប៉ោកែដ្លាំងព្រោះដាំចារគៀងខ្វាកែដ្លាំងព្រោះដំញញ្ញចារដូវថៃសំគៀងខ្វាខ្វាដំញញ្ញចារ
0: តន្តករបិនក្រាប់នេះណែរទឿនមាត់តអជេះងើយឡាតាប្រប្រាប់ច្រាំងមកអញ្ជើញបបរបិនទៅតលបារហួយដងជនចារគឺមាត់មួយតំបក់ទឹកសិទូបលតាបបតាននេះក៏ប្រក់ទៅមហួយដងជនគឺសាតំត្រងឆាយតំបក់ទឹកសិទូបលតាបបលំហួយណាក់ប្រជាវបើបក់ត្រង់ឡាំងណកលហេរនេះប៉ុណានហួយដងជនចារប្រជាពបណតងតាណែរទឿនមាត់ទៅមហួយដងជនចារគឺមាត់ហ្វឹងណាំគូប្រក់បើរយត់មួយបើរយប្រទបលអែនយ៉ាប្រឡោះតើមទុករបិនទេអេតាហ៊ុយណាក់អំពលប្រកលអាចិនប្រតវត្តណាក់យ៉ាងតាទុកត្រំបននិមពលបេតំក្រឹបទបលញុតញាត់តងប្រិភានកលហេរំពលរយតំចារយេហានកែអឹកពមេឡាទបលតាក្រាប់ប្រអសម្ផន្តិបបាងើយតើតន្តុករបិនដំជីកៅធរអានទើមទួងដាំងគៀងខ្វាកែតឡឹងទឹងប្រដាំងចារខ្វាហុយ